אני היישו חבורתיקו ידמן, ברזנונתי וסקאים גם כי החתנגי חולורתנישנה. כסנרור תרוסקיס בהיישו חבורתין המרי אגב, זן רכוים פורצורתנרו שרצ'ן. הזר אין הרודס נהנקי היוצא הסבנותיון החלץ הרי ורבורה זרבורה הירוגיאנק. יבדגה הנץ אמפוכצ' ג'וגובורטמה אירבט מגן היירניקן. מי הזמנה גרצ'ין אשחרמרד גצנצר אמפוכצ' שרצ'ן. איסקרוסגן גייסרותיאן פלוזום נור אנורשותיונר גסטחזר גוב גסי מאץ'. אייסט זאנר בימנרו מאץ' היי ג'וגובורטה כידג צצב בור איר אבקן גחבד זה ספגן וז'רן, גסמגר וזוטנן, יב תימטרגן גם כן. הזרין הרודס נאותי מייסין אוסמניאן פנגנר גמודנאי נרבן. שדר המוזבד זה אין בור מאיר הקהקי אנגום גרנר נשנגל, היי ג'וגובורטי ורצ'נגן גורזנום. סגן היי ג'וגובורט וודקי גנק נצב. Zim vorner, gama vorner, kyogatsinner, mda voraganner, hoki voraganner, ev hasaraka akatsinner miatsan hairenik bashpanelu hamar. Aisas kain hamakhumpumin artiun kayagan sardarabadi, pashabarani ev garakilisai herosamarder. Hadgabe sardarabadi jagadamard tarzav haibad mutian paravore cheren meg. אין מאין רזמגן החתנג מצ'ר, אל אסקאים פרגותיאם בעיקר. פזמתי בת מפנר געסטדן תסרדרבדי החתנג פרגץ היי ג'וגובורטי קויוטיון. אייס החתנג נרן קנים מאוריית כזרין ארוד הסנאות וגנים אייס כסנאותין, הרצ'ק בצבא יסטניר הצ'ינן רבדותיון. אבל איכן הינג תרייד כהי ג'וגובורט גרגין ונצב אנגח בדגנותיון. נור הנרבדותיון גתימה גרבר הסגייגן תשברותיון נר. ירגיר לצון נר כחתגן נרוב, דנדסגן יב ארוך צ'בה הגן חנטיר נר זנרעין, איסק ארדקים ודנק נר גשרנק בעין. אינו נמנה הניב גר ששמנגן תצקין, אסך זווצן בדגן גרויץ נר תברוץ נר, ברצ'גן הסדדותיון נר, יב אסקאים פנגי הימקר. תרבצן שמנהגיץ היסטני בדגנותיאן ארצ'ין הימנה קרר. היית שרצ'ני המנן שנבור תמקרן מגע הרם מנוגיאן נר. בורון שדר גגוצ'ן היסטני ארצ'ין הרבדותיאן הימנה תיר. עניר גזמגר צ'גן דגן טוב. ושרגנותיאם יב ארץ נורטגן גרוגותיון נרוב, גרבורטר חגץ אסקאים בשבנותיאן יב בדגן נשותיאן קורזי מאץ'. ארמנו גיאנין המארן גחותיון מיאן כעקגן היידררותיון צ'ר. אנסקאים באסחנת בוטיון נר, ספגן ג'גדקיר דנורין אלו גם כיב הבד כספגן וז'נון נגדמם. תייב ארצ'ין הרבדותיון ארגר צ'דבץ. אנטאוץ אנצ'ן צ'לי ז'רנקותיון. אנ אבא צוצץ וורנוניסק אמנת זאנר גורוס נרן יב אגת נרן יד היי ג'וגובורט גרנה ברגן כנל איר בדגנותיון יב גרדל איר אבקן. אייסור יב גיישנק מייסק סנאות מנג חונרין סרדר אבדי הרוס נרון היי אסטני ארצ'ינן רבדותיאן הימנתיר נרון יב פולורנון צישדגין ארצ'ב פורונק אירנס גיאנקו נבירצין האירניקי הזדותיאן יבן גחותיאן. אייס בדקם גמנה היי ג'וגובורטי גם כי אינגנה וסטאותיאן יבן גחותיאן הבדקי הברז'גן חורורטניש. ארם מנוגיאני יב היסטני ארצ'ינן רבדותיאן סרונט מזי ז'רנג צקץ בוץ' מיין אנגח בדותיום. אי לבס קאין גם כי יב הבקגן בדסחנת בוטיאן אורינקם. סרדרבדי החתנג הזר אין הרודס נאותי מייס כסנאותי אנגחותיון גישצנן מזיבור היי ג'וגובורט איר אמנת שבר בהירון הצ'וגצב כוידה ול מייסנותיאן גס מגר בדזותיאן יבהבד כישנוריב. אייסור יבס ירגישנק